0: 是一集接发放网，这个球放的还是很贴网，质量非常高的一分。双方只有一分的分差，发一号区，做好接杀。带停顿的一个放网，这个球是玉琪摆脱出来了，连续限制对方两底线，再掉往前。这个球是玉琪没能搓过网，这样11-9，安东森带着两分的领先进入到双方在第一局的技术间歇。
1: 你都不要干嘛了，这样那是 come opening 那一对了呢，哎，pisse vigtigt du bliver ved med at ture svære det her skridt frem når du har de der gode overspilninger på ham, og det kan godt være at han i gang imellem står den over.
0: 发誓与其后场，誓与其应对的还是很从容的，反手过渡到斜线回放，这个回放在网口处啊，是被安东森抢了。机会连问到往前，这个球出现了，安东森